0: veselica. Pardon, na udar Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. U vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.